fare. Elke stap.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

vanaand. Ek wens jy kan vir my en ek sê hoe jy nou vir my wil heen. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe song, dan wees jy hoe dat ek verlang. Oh, luister na die radio, oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jy om toe maar verlang.

0: 90.1 SFM.
1: Stompie was 'n wille vragtig, Mr. Funny tyd vergeet agtig. Hou van baie kry en van vlytjies blaas, en 'n vrou gehad, haar mis

And God said, let there be light.

0: Dit was Jeremy Camp met We Must Remember. Goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM. Ons begin hierdie Saterdagoggend met Psalm 128 vers 1. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Weet jy, die Here is nie gelukkig wanneer ons hartseer, versla of skaam is nie. Hy staan baie na aan ons en wag vir ons om ons arms na hom toe uit te steek. Hy wil ons help. Hy wil ons vertroos. Die Here wil ook nie dat ons bekommerd is oor die toekoms nie, want dan mis ons dalk vandag. Sy wil is dat ons elke dag voluit leef en die geleenthede gebruik wat na ons kant toe kom. Sy wil is ook dat ons tyd maak vir onsself, tyd om te droom en te glo in môre. Vader, help ons om U voluit te dien en U wil te doen. In Jesus naam. Amen.
1: 104.1 SFM.

Not Cop, wat sê, kom ek so net beter, en voordat het jy geluister na Beeskraal en Deens Jordaan met Donker en Reen. Ja, hartelijke goeiemorgen, welkom in jou saterdagochend, is Danny in hier vir Johan Lerm. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 9 uur vanoggend. Natuurlijk oudergewoonte het ons lekker muziek om jou so bietjie op te wakker en op te warm vir hierdie saterdag. Dalk het jy so paar dinge wat jy wil doen vandag, of dalk lê jy so bietjie in. Hoe dit ook al sê, definitief, ek oordeel nie, ons is net hier om seker te maak, jy het 'n goeie tyd. Ons luister na Jeremy Loops met Power.

0: langs die pad.
1: SFM weer. Ja, kom ons kyk bietjie hoe lyk die weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai sonnig met 'n paar wolke deur die loop van die oggend en dan 'n hoë dun wolklaag hier in die namiddag, 13 op tot by 'n maksimum van 18. Dan 11, 19 vir George, sonnig en hy gaan so by tye onderbreek word met 'n bietjie wolke. Knysna en Uniondale son deur hoë wolke, 11, 23. Oudtshoorn 11, 24 met die son wat gaan skyn deur hoë wolke. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig, 10, 23. Riversdale hoofsaaklik bewolk, 10, 25. En dan laastens Plet, gaan die son so by tye so bietjie sy kop uitsteek. Hy begin op 13 en hy gaan na 20 grade Celsius.
2: SFM Skop.
3: Gaat ons morgen seer toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
2: SFM.

Dit was 'n lekker dreiner hier gewees. Ons het geluister na Zuralda met Mascara. Net daarna was het Simeon met Ek Dink Ek Val Vir Jou. En so pas het jy geluister na Gerard Stein met Ou Matras. Kijk, dit is 'n mooi oggend vir oggend oor die, vir die wat nou nie weet nie, ons atelier hier in Mosselbaai, kyk jy uit oor die hawe. En daar is so, mistigheid van oggend, so bietjie wolke, mistigheid. En hy is nou besig om lig te word. Dit is, joh, kyk, dit is net eenvoudig, asemrowend mooi. En ek hou ook nou so bietjie bewegingsdop, die van julle wat weet van Project Deep, Kane Johnston, wat hierdie, basis vir die Shark Exclusion Zone bewusmaking, besig is met hierdie project wat hy die hele afstand van die Shark Exclusion Zone se lyn wat hulle wil hê moet ingestel word, swem hy. En hy is nou vanoggend, hy het so ruk terug, het hy weggespring met die derde been so net voor 6 vanoggend. En ons hou die WhatsApps dop en definitief Kane, baie sterkte, besonderse jongman. Ons het een dag die voorreg gehad om hom hier in die atelier te hê waar Fred Orman met hom onderhoud gevoer het, en regtig 'n besonderse jongman met 'n besonderse missie. SFM

Meghan Trainor, kyk daar jy nou is maar net, daar die liedje, en Meghan Trainor oor die algemeen, maar net so positieve uitwerking, maar as jy daar saam as ek begin speel, nee, dan, ek begin so beweeg, en ek wil net dans, dit is net lekker. Nou, onthou ons het natuurlijk 7 uur vanochtend, eerste nieuwsbulletin vir die dag, en as jy dalk so pas ingeskakel het, en wonder wat is fout met Johan Lermse stem, daar is niks fout met Johan Lermse stem nie, my naam Danny, ek in vir Johan Lerm vanochtend, en ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 9 uur vanochtend. Ons luister volgende na Witkasteel, wat sê ek's die wolf.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en vies geld.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Eskom se energie beskikbaarheidsfaktor bereik 6 jaar hoogtepunt en die polisie waarsku teen vals beelde van verdagtes in Ekurhuleni moorde.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 7:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Eskom sê energie beskikbaarheidsfaktor het vir die huidige boekjaar tot dusver 67,96% bereik. Dis die hoogste vlak in 6 jaar. Die netsmaatskappy sê onbeplande kragonderbrekings het met bykans 7% tot 19,2% gedaal, terwyl sowat 3100 megawatt se opwekkingskapasiteit weer tot die netwerk gevoeg is. Eskom sê meer as 86% van sy steenkoolkragstasievloot funksioneer teen energiebeskikbaarheidsvlakke van tussen 60,6 en 98,6%, wat bydra tot verbeterde betroubaarheid en energiesekerheid. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens waarsku die publiek teen die verspreiding van foto's van mense wat na bewering verbind word met die moorde op vroue in Ekurhuleni. Die Polisiediens sê dat hulle geen saamgestelde beeld, gesoekte plakkaat of foto van verdagtes in verband met die sake uitgereik het nie. Dit beklemtoon dat die deel van ongeverifieerde inligting daartoe kan lei dat onskuldige mense verkeerdelik geïdentifiseer, geteister of geteiken kan word. Die polisiewoordvoerder Atlena Matthei sê die polisie volg elke leidraad en sal amptelik kommunikeer as verdagtes geïdentifiseer word. Openbare kommentaar is oop oor Suid-Afrika se voorgestelde wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste, wat die indiensneming van buitelandse burgers wil reguleer. Die wetsontwerp sal werkgewers verplig om vas te stel of spesifieke vaardighede in Suid-Afrika beskikbaar is voordat buitelandse werkers aangestel word. Indien dit aanvaar word, sal die minister van indiensneming en arbeid ook bemagtig om maksimum indiensnemingskwotas vir buitelandse burgers in spesifieke sektore, beroepe of streke vas te stel. En dan laastens, die Verenigde State en Denemarke het ooreenkoms oor Groenland se veiligheid bereik na maande van spanning oor president Donald Trump se dreigemente om die gebied oor te neem. Trump sê die ooreenkoms sal die VSA permanente beheer oor Groenland se veiligheid gee en Amerikaanse teenstanders verhinder om militêre magte daar te handhaaf of sensitiewe beleggings te maak sonder Amerikaanse goedkeuring. Die Deense eerste minister sê die ooreenkoms versterk veiligheid terwyl Denemarke se soewereiniteit en Groenlanders se reg op selfbeskikking erken word. Die ooreenkoms moet nog parlementêre goedkeuring kry. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende nuusbulletin hier rondom 8:00 vanoggend.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
3: Hi, ek is David Fury en jy luister na SF

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

SFM weer. Lyk vir my dit beloof om 'n lekker dag te wees in ons streek. Kom ons begin hier by Mosselbaai 13, op tot by maksimum van 18. Sonnig met so paar wolke vanoggend, wat lyk vir my alreeds besig is om so 'n bietjie uit te dun, en hier teen die namiddag gaan dit 'n hoë dun wolklaagie wees. George 11:19. Sonskyn wat so by tye onderbreek gaan word met wolke. Nysna en Uniondale 11:23, son wat gaan skyn deur hoë wolke. Oudtshoorn 11:24 met die son deur hoë wolke. Gedeeltelik sonnig daar in Albertini en Stilbaai 10:23, Riversdale 10:25 hoofsaaklik bewolk, en dan laastens dan Plaid gaan die son so by tye uitloer. Hy begin op 13 en hy draai by 20 grade Celsius.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Punt en Prinsloo, baby nooit weer. En voor dit Kings of Leon met You Somebody. Is nou so 7:30 op hierdie lieflike Saterdag, die 19de dag van September. Ek sien die maatskappy Celebrity Cruises. Hulle sê 'n nuwe era het hulle aangebreek. Kyk, hulle het nogal indrukwekkende van hierdie vaartskepe. Kom ons met maar wat dit is, cruise ship. Jy weet, die Afrikaans, weet nooit mooi wat is die mooi Afrikaans vir dit nie. Maar wat die verskil is nou met hierdie nuwe vaartuig van hulle is, die gaan op Europa se riviere vaar. Nou hulle eerste rivier cruise ship, die Celebrity Compass, is sopas in Nederlandse water, of in Nederland te water gelaat en na ander werf verskuif waar die finale afwerking gedoen gaan word. Hierdie skip is 135 meter lank en kan tot 170 passasiers akkommodeer. As jy kyk na die foto's lyk al indrukwekkend, maar die kunstenaars voorstellings, dit gaan ongelooflike vaartuig wees hierdie. Nou, Celebrity beplan om sy eerste rivierreis in Augustus volgende jaar 2027 te begin. Met die Celebrity Compass wat aanvanklik op die Donau tussen Budapest en Hongarije en ook of Budapest in Hongarije en Wilshoven in Duitsland sal vaar. Nou, hierdie skip gaan glo nie ver van die luxe gevoel van Celebrity se groot oseaanvoer vaartuie afdwaal nie. En daar sal 6 eetopsies wees, kroeg, sitkamer op die boonste dek, en natuurlik bekende name soos die Martini Bar en Café Al Baccio maak selfs saam die skuif na die rivier. Nou soos ek sê, die ding lyk regtig indrukwekkend. En hulle sê hulle beplan 'n vloot van tot 20 riviercruisers teen 2031.

0: is FM Sport.
1: Ons kyk so 'n bietjie na sokker. Relebogile Mofokeng het op sy Europese debuut gewys waarom hy as een van die groot toekomstige sterre van Suid-Afrikaanse sokker beskou word, toe hy die Royal Union Saint-Gilloise sy eerste doel in 'n gemaklike 3-0 Europa Liga oorwinning oor Victoria Pilsen aangeteken het. Nou die 21-jarige aanvaller is vroeër die dag ook deur Bafana afrigter Pitso Mosimane in sy eerste nasionale groep ingesluit. Opwindende jong speler daar. En dan as ons 'n bietjie kyk na die Premier Liga wedstryde vir die naweek. Betway Premier Liga staan hierdie naweek in die kolleg wanneer Richards Bay môre vir vir Sekhukhune United sal hy face en Marumo Gallants ontvang Sondag vir Orlando Pirates. Nou Richards Bay se Sekhukhune sal op soek wees na waardevolle punte in hulle strewe na 'n sterker posisie in die liga, terwyl Gallants voor die bykomende uitdaging te staan kom om een van Suid-Afrika se tradisionele reuse in sokker te speel. So, dit beloof om 'n opwindende sokker naweek te wees.

0: Na ons spyk Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbosch, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Energie met die ander kant. Nou, ek het jou vroegoggend gesê dat Kane Johnson vanoggend nou weggespring het met die Project Deep se derde vleuel, waar hy hier in die oop water swem, en hulle het nou so paar minute gelede 'n video aangestuur, absoluut ongelooflik, waar hulle interaksie, waar hy 'n interaksie het met 'n walvis, en hy, ja, as jy bietjie gaan sosiale media kyk, is ek seker, sal jy iets daaroor opspoor, maar weer eens, hierdie, ek weet, hy swem vir die bewusmaking, vir a shark exclusion zone, wat hulle graag wil vestig hier in die omgeving, en is weer eens ongelooflik om te sien, so jong man met soveel passie, en soos ek sê, hierdie video ook, hierdie interaksie met die walvis, absoluut ongelooflik.
1: Jou streekstasie,

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Monarch met Going Home. Ja, jy is ingeskakel by SFM, so amper 6 minute voor 8, amper tyd vir die 8 uur nuus. Maar miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê baie geluk van almal hier by SFM. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag en 'n geseënde jaar. Het jy 'n verjaardag? Daar is 'n hele paar bekendes, maar daar is een absolute legende. En dis die akteur Jeremy Irons. Nou ja, dis die legend met wie jou verjaardag deel weer eens. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag en dat iemand jou ordentlik bederf.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Madlanga kommissie hoor Ferros kan net 3 miljoen rand verdien uit eksterne werk en Eskom se energiebeskikbaarheidsfaktor bereik is 6 jaar hoogtepunt.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 8:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek het gehoor dat die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, Ferros Khan, 'n uitskieter was nadat hy ongeveer 3 miljoen rand per jaar uit eksterne besoldigde werk verdien het. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Semododa Fikeni, het gister sy getuienis afgesluit. Hy sê die kommissie het kommer geïdentifiseer terwyl hulle senior polisiebestuur se finansiële openbaarmakings verifieer het. Fikeni het ook kommer uitgespreek oor vertraagde keringsuitkomste en gewaarsku dat teenstrydige prosesse as 'n wapen gebruik kan word. Hy het saamgestem dat amptenare in kritieke posisies voorkeur moet kry vir keuring weens hul toegang tot geklassifiseerde inligting. Eskom sê sy energiebeskikbaarheidsfaktor het vir die huidige boekjaar tot dusver 67,96% bereik. Dis die hoogste vlak in 6 jaar. Die nutsmaatskappy sê onbeplande kragonderbrekings het met bykans 7% tot 19,2% gedaal, terwyl sowat 3100 megawatt se opwekkingskapasiteit weer tot die netwerk toegevoeg is. Eskom sê meer as 86% van sy steenkoolkragstasievloot funksioneer teen energiebeskikbaarheidsvlakke van tussen 60,6 en 98,6%, wat bydra tot verbeterde betroubaarheid en energiesekerheid. En nou in die Verenigde State en Denemarke het ooreenkomste oor Groenland se veiligheid bereik na maande van spanning oor president Donald Trump se dreigemente om die gebied oor te neem. Trump sê die ooreenkomste sal die VSA permanente beheer oor Groenland se veiligheid gee en Amerikaanse teenstanders verhinder om militêre magte daar te handhaaf of sensitiewe beleggings te maak sonder Amerikaanse goedkeuring. Die Deense eerste minister, Mette Frederiksen, sê die ooreenkoms versterk veiligheid terwyl Denemarke se soewereiniteit en Groenlander se reg op selfbeskikking erken word. Die ooreenkoms moet nog parlementêre goedkeuring kry. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Vir SFM nuus, ek is Danny Peens.
2: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Lyk my dit beloof om 'n lekker dag te wees in ons streek. Kom ons begin hier by Mosselbaai. 13 op te by maksimum van 18. Sonnig met so paar wolke vanoggend wat lyk vir my al reeds besig is om so 'n bietjie uit te dun en hier teen die namiddag gaan dit 'n hoë dun wolklaagie wees. George 11:19. Sonskyn wat so by tye onderbreek gaan word met wolke. Nysna in Uniondale 11:23, son wat gaan skyn deur hoë wolke. Oudtshoorn 11:24 met die son deur hoë wolke. Gedeeltelik sonnig daar in Albertina en Stilbaai 10:23, Riversdale 10:25 hoofsaaklik bewolk en dan laastens dan plet gaan die son so by tye uitloer. Hy begin op 13 en hy draai by 20 grade Celsius.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: John Rock Prophet met Silver and Gold. Dankie vir Fred wat my laat weet. Dit is nou Fred Orman. Ek het nou vanoggend vertel van Cain Johnson wat besig is met hierdie swem. Hy swem van Dannebaai tot Mosselbaai punt. En dit is vir bewusmaking. En hy doen dit in samenwerking met Earth Legacy Foundation en Stoked the Brand. Fantastiese, soos ek vroeger gesê het, fantastiese werk wat hy doen en vroeger die interaksie wat hy gehad het met die walvis. Gaan besoek gerus enige van die Instagram profiele, jy sal die video sien. Ek het hom nou spesifiek gesien daar op Earth Legacy Foundation's Instagram. Gaan loer een bykie daar.
1: Engine probleme, groot herstelwerk, by Diener Solto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gauw weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersolto.co.za en bespreek online.
2: Dit vat net een liekie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertentie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertenties is bekostigbaar en vinnig om op die lucht te kry. Dis meer as muziek in jou ore.
3: 90.1 SFM.

0: Dit was Ignite, die liedjie se naam, met soveel kunstenaars in daai ene, ek gaan nie eers almal probeer nie. In elk geval, ons kyk so 'n bietjie wat word gevier vandag. Dis Nasionale Pepperoni Pizza Dag, ok. Hou nie, ek jok vir jou, ek vra regtig innig om verskoning, dis môre. Ek was so opgewonde toe ek hom sien, ek het nie eens besef, dis môre nie. So môre is Nasionale Pepperoni Pizza Dag, kryf jou een, ek weet, ek dink ek gaan. Maar in elk geval, so vandag vier ons Talk Like a Pirate Day. So gesels so 'n bietjie, as jy met iemand praat, doen 'n Jack Sparrow impersonation. Ek net 'n stukkie advies, né? As jy dalk nou deur 'n verkeerskonstabel of 'n polisieman afgetrek word, moenie dan praat soos Jack Sparrow nie, want Jack Sparrow die eerste keer op die stel verskyn, het een van die Disney executives oortuig gewees dat hy dronk is, en hulle was baie baie kwaad gewees, en net tot hulle besef, maar dis die rol, jy weet, dis bloot 'n rol. So as jy nou deur 'n verkeerskonstabel of 'n polisie persoon afgetrek word vandag, dis dalk nou die een keer wat jy nie so Jack Sparrow moet praat nie. Die res van die dag, this Talk Like a Pirate Day.
1: 90.1 SFM.

0: Brennan Piper, wat sê, stop, wag, of stop, bly, wag nog 'n bietjie. In elk geval, jy is ingeskakel by SWM, my naam Danny, en ek staan in vir Johan Lerm vanochtend. Ek hou jou geselskap tot hier so 9 uur vanochtend. So, nog lekker muziek wat voorlê tussen nou en dan, soos hierdie volgende een van Jamie Fine, If Anything's Left.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
3: SFM, ons maak dit lekker!

Hierdie, hulle sê, hulle gee nou geen context nie, maar skielik gaan hier die humanoïde robot oor in 'n karate move en hy skop die afstandbeheer uit hierdie operateur se hand uit met nog 'n paar karate bewegings wat volg, so paar karate moves. Gelukkig hierdie ou dodged dit. In hierdie humanoïde robot is daarom bietjie korter as hy, so die ding het so twee skoppe redelik naby aan hom geplant, nadat hy die remote uit sy hand uit geskop het, en hierdie ou die remote opgetel, en toe nou, in die proces het hy die remote optel, het die ding weer so skop of twee, en toe gaan hy in een martial arts buig in, en die ou het net weggestap. Nou, het geen verdere context gegee nie, maar laat my wonder of hierdie robotte nou rarig so beïndruk is daarmee om deur mense beheer te word. Dust in my boots, bass in my soul.

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Matthew Mole met Countryside. En om daai noot is die tyd vir my om jou te groet. Ek gaan uitspeel met Purple Disco Machine saam met Sophie and the Giants en die liedjie Hypnotized. En dan gaan Enrique jou direk na die nuus verder geselskap hou. Geniet hem.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die departement van justisie het dokumentasie ontvang vir die afhandel van Natim Tetwa se boedel en Ekurhuleni se metropolisie hoof is weer vir 6 maande aangestel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 9:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van justisie, Mameluke Kubayi, sê die departement het die dokumentasie ontvang wat nodig is om die boedel van die ontslape voormalige minister en ambassadeur Natim Tetwa te administreer. Die dokumente volg na die finalisering van die saak deur die Parys aanklaerskantoor oor die omstandighede van sy dood. Die Franse owerhede se amptelike bevinding bevestig die oorsaak van sy dood wat die Tetwa familie voorheen bekend gemaak het. Kubayi sê die saak is nou afgehandel en gesluit sodat die boedeladministrasie kan voortgaan. Ekurhuleni se burgemeester sê die stad se metropolisiehoof Isaac Mapayeye is na 'n dissiplinêre verhoor vir 6 maande heraangestel. Die verhoor het bevind dat die stad nie daarin kon slaag om beweringe van seksuele teistering en magsmisbruik teen Mapayeye te bewys nie. Takaza sê die heraanstelling sal stabiliteit bied terwyl die stad 'n plaasvervanger soek, aangesien Mapayeye die ouderdom van 65 bereik het. Intussen sê hy, behoorlike interne prosesse is gevolg met die afdanking van die metropolisie se voormalige adjunkhoof, Julius Mkwanazi. En dan laastens, Google sê sy Gemini AI model het in Mei tydens 'n kuberveiligheidstoets op sy eie houtjie by 3 maatskappye ingebreek, in wat glo die eerste bekende voorval van die aard is. Google amptenare sê Gemini het openbare inligting gebruik en aanmeld besonderhede geraai om toegang te verkry tot webwerwe wat hy gedink het deel van die toets was, voordat hy in elke geval gestop is. Die betrokke maatskappye is in kennis gestel. Google sê die voorvalle beklemtoon die belangrikheid daarvan om kragtige AI-modelle verantwoordelik te laat optree. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 10.
0: George 90.1.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: 24/7 SFM.

0: Dis 'n sonskynende oggend hier in George. Maksimum temperatuur vandag van sowat 18 grade Celsius. Gesels vroeër met iemand en die persoon sê die dag het gister ook so begin en agterna het die weer heeltemal verander, maar ons is ons maar gewoond aan 4 seisoene in een dag hier in die groter George. Hoop jou seisoen wat jy tans in is is 'n goeie een. Dis paar sekondes weg. Vanaf 12 na 9. Hartelijk goeiemôre, welkom. Is tyd vir ons oggend saamkeer met my en Rico Aris. Altyd goed om saam met jou te kan keer. Dis hier op 90.1, 104.1 en ook wêreldwyd aanlyn aan jou beskikbaar. Gepraat so van keer. Vanoggend nie saam met Johanie, maar wel saam met my kollega Denny, wat vroeër vanoggend in was vir Johan Lerm tussen 6 en 9. Weet verseker dat jy ook 'n lekker oggendkuier gehad het saam met Denny.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.
0: Dankie kollegas, 12 nou na 9. Rico is my naam. Net tot so voor die middaguur aanbreek gaan ek jou geselskap hou. Hier is Matilda Mann met Just Because. As ek stadsboer, goeiemôre.

0: te veel gevraagd.
1: 1925 Benz, vanochtend vir jou al te min gevraas. 22 nou na 9. Baie welkom, so pas my ons ingeskakel het. Ons kyk na ons seeverslag, humiditeit is so 78%, doupunt 9 grade Celsius, huidige watertemperatuur so 13 grade Celsius. 24 minute na 6 het die son vanochtend opgekom en 25 na 6 is die sonsondergang. In die hoog en die laagwaterkaart was die eerste laagwater vroeg vanochtend. Volgende laagwater is dan so 28 voor 3. Eerste hoogwater was so paar minute gelede, so 11 na 9 gewees en die volgende hoogwater is dan 11 minute voor 10 vanaand. 25 baie laag waarde as die getykoefisient en teen die middaguur styg die getykoefisient tot 27, die dag wat eindig met 'n getykoefisient van 31. Vandag, 19 September 2026, is ook dan 'n goeie dag vir hengel. Oor 7 dae, 26 September, maak volmaan die verskyning. Vir nuwe maan gaan ons 'n bietjie langer waar, so oor 21 dae. Dit sal wees dan die 10de Oktober. Blou Moord vanoggend met Kom Jy Saam is 23 na 9.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Dis presies 9:30, dis ons oggendsaamkuier met my en Ricardies. Rassie Erasmus verwag dat die Wallabies 'n heel ander uitdaging sal bied na die Springbokke se uitmergelende reeks van 4 toetse teen die All Blacks. Nou die Bokke het dan gister hul eerste oefensessie by hul basis in die Australiese kusdorp gehou, toe voorbereidings vir volgende Sondag se toets begin het. Nou Erasmus glo dat die wedstryd dra by komende belangrikheid omdat Australië volgende jaar se Wêreldbeker toernooi sal aanbied. En mense vra altyd hoe belangrik hierdie wedstryd is, het Erasmus gesê. Dis 'n toets wedstryd teen 'n land teen wie ons 'n wedywering gehad het sedert ek gespeel het, sedert David Kampese 'n pragtige 3 gedruk het, sedert Pieter Hendriks die openings 3 teen hulle in Kaapstad in die 95 Wêreldbeker toernooi gedruk het. Erasmus het dan ook teruggekyk na die stryd teen Australië tydens sy spelers loopbaan, insluitend wedstryde teen die Wallabies legendes George Gregan, Stephen Larkham. En vir ons is dit massief om teen die Wêreldbeker gasheere in 'n groot toets wedstryd te kan speel waar hulle regtig vars sal wees en ons van 'n baie moeilike reeks teen New Zealand kom, het hy gesê.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Talentvolle Rihanna Nel, vanoggend vir jou hier op 90.104.1. Ek wonder, is daar die ene getitel? Dan 10 skepe in die hawe van Mosselbaai, Gondo, een visserskeep is daar in die hawe, vaar onder die vlag van Suid-Afrika, as ook Lady Melda, ook een vissersvaartuig, en dan Umdala is ook daar wat ook een vissersvaartuig is. Totale lengte van daardie skeep is so 19 meter, breedte is 6 meter, en geen aanduiding of tyd van skepe wat verwag word nie. Dis 'n goeie tyd om 'n oseaanvervoerder of tank-eienaar te wees. Nou, die stadige handel wat veroorsaak word deur knelpunte wat voortspruit uit die VSA se oorlog met Iran, Rusland se oorlog in die Oekraïne en die Panama-kanaal se El Nino waterversagtingsmaatreëls en dan stygende tankwinste in die nimmer eindigende toeslaa wat deur oseaanvervoerders opgelê word aangevuur. En ontwrigting is dan nie meer die uitsondering nie, het Richard, die hoofredakteur van Lloyd's List, gesê. En het word ook die afgelope week die sakemodel en die sterkste markte van die skeepvaart word toenemend nie net deur verskillende handel gevorm nie, maar ook deur geopolitiek, sekuriteit en strategiese onsekerheid. En om min te slaan uit onsekerheid is niks niets in die maritieme sektor nie. Ons het stygende winste tydens vorige ontwrigtings gesien en hulle word groter met elke ontwrigting.

0: Nelwyn vanoggend vir jou. The good, the bad and the beautiful. As jy daar in Mosselbaai is, môre of dalk beplan om daar 'n draai te gaan maak, die Garden Route Triathlon vind môre plaas daar. Verskeie padsluitings, verkeersbeperkings gaan dan wees daar. Die Santos Beach begin en eindgebied is vanaf 6:30 tot 5:30 môre middag volledig gesluit vir voertuie, hoewel voetgangers toegang beskikbaar bly. Blantstraat tussen Kerk en Kloofstraat word vanaf 11:30 tot 13:30 heeltemal gesluit. Maastraat bly oop en daar sal ook dan beperkings wees op gedeeltes van Georgeweg, Manro Straat, Beach Boulevard Wes, Louis Fourierweg, die R102, Kerkstraat, Kloofstraat en Pointweg. So as jy dan môre vroeg op die pad is, beplan jou roete, gee jouself ekstra reistyd en volg dan die instruksies van verkeersbeamptes.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa verleng sperdatum vir 'n Midlanga kommissie se verslag en Good loods vandag sy plaaslike verkiesingsmanifest vir die stad Kaapstad.
0: SFM nuus.
1: Dis 10:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die Midlanga ondersoekkommissie se finale verslag tot 25 Januarie volgende jaar verleng. Die verlenging sal die kommissie in staat stel om bykomende getuienis te verwerk, insluitend getuienis van kundiges wat aanbevelings gemaak het wat met sy opdrag verband hou. Die kommissie ondersoek misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Ramaphosa het waardering uitgespreek vir die kommissie se werk en vir wetstoepassingsagentskappe wat opvolgwerk doen oor getuienis wat tydens die verhore na vore gekom het. Die Good Party loods vandag sy verkiesingsmanifest vir die stad Kaapstad en Edlown op die Kaapse vlakte. Die party het 9 setels in die Kaapstadse stadsraadverkiesing van 2021 gewen, met net meer as 4% van die stemme. Good se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Brett Herren, en partyleier Patricia de Lille, sal haar verwagting 6 beloftes vir die stad bekend stel. Die party se nasionale voorsitter, Matthew Cook, sê die belofte sal die party se planne vir Kaapstad uiteensit. Toerisme maand word in Suid-Afrika gevier onder die tema om Suid-Afrika's toerisme in 'n digitale era te bevorder. Die regering sê digitale platforms kan toerisme ondernemings help om nuwe markte te bereik. Die World Travel and Tourism Council sê toerisme dra byna 9% tot Suid-Afrika se BBP by en ondersteun sowat 1,8 miljoen werksgeleenthede. Meer as 5,5 miljoen internasionale toeriste het Suid-Afrika tussen Januarie en Junie van jaar besoek. En die Amerikaanse president Donald Trump het 'n onmiddellike verbod op CNN, MS Now, voorheen bekend as MSNBC, en Politico by die Wit Huis aangekondig. Trump beskuldig die drie nuusorganisasies daarvan dat hulle herhaaldelik vals en oneerlike beriggewing gepubliseer het. Die praktiese omvang van die beperkings is steeds onduidelik, insluitend of wil joernaliste toegang tot die Wit Huis terrein of presidensiële geleenthede en inligtingsessies gegee sal word. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00.
2: Draai op die radio se volume.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Terwyl ons hier in die tuinroete elke oggend besig is met die skoolloopie, ons kinders aflaai, is dit belangrik ook om 'n bietjie ekstra waaksaam te wees. Die polisie in die Ooskaap daar in Kariga waarsku tans oor diefstal uit voertuie rondom skole tydens oggendse spits verkeer. En hoewel hierdie spesifieke waarskuwing uit Kariga kom, is dit ook 'n goeie herinnering vir ons almal hier plaaslik om nie waardevolle goed in items in die voertuig te los nie. As jou kind by die skool aflaai, maak seker jou voertuig is behoorlik gesluit, selfs al klim jy net vir 'n minuut uit, moenie jou handsak, selfoon, skoot, rekenaar of beursie op die sitplek los waar dit sigbaar is nie en asseblief moenie jou voertuig met die engine aan en die sleutels binne los terwyl jy wegstap nie en hou ook dan 'n oog oop vir verdagte persone of voertuie rondom skole. As iets nie reg lyk nie, rapporteer dit eerder as om dit te ignoreer en ons kinders se veiligheid begin nie net by die skoolhek nie, dit begin ook by hoe waaksaam ons as ouers en motoriste is. So ry veilig, sluit jou voertuig, hou jou waardevolle goed uit sig en kom veilig by Reis.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF

0: Billikaptein Marcel Coetzee weier om 'n sperdatum op sy loopbaan te stel, dring daarop aan dat hy sal aanhou druk terwyl hy die span na nog 'n veel eisende Verenigde Rugby Kampioenskap veldtog lei. Nou Coetzee het dan sy deel van beserings terugslag verduur tydens 'n loopbaan wat 31 Springbok wedstryde ingesluit het en hy erken daar 'n stadium was toe sy speeldae getel gelyk het. Maar nadat hy dan deur daardie probleme gekom het, is die veteran losvoorspeler vasbeslote om die meeste van elke seisoen wat hy oor het te maak.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Flowers, Miley Cyrus. Gebeure in Ekurhuleni afgelope weke het baie mense bekommerd gemaak. Polisie ondersoek aan die dood van verskeie vroue daar. Teen 17 September is 'n 9de liggaam gevind en die ondersoek moet dan nog bepaal op die sake met mekaar verband hou. Maar hier by ons wil ons nie vrees versprei nie, ons wil waaksaamheid aanmoedig. So dames, as jy alleen stap, probeer om besige, goed beligte roetes te gebruik en laat iemand wat jy vertrou weet waar jy gaan, wanneer jy verwag om terug te wees. As jy ry, jy vermoed iemand volg jou, moenie reg uit die huis toe gaan nie, ry eerder na 'n polisiestasie of 'n ander veilige besige plek. As iets vir jou verkeerd voel, vertrou daardie gevoel en verlaat die situasie. Maar hierdie boodskap is nie net vir vroue nie, mans, vriende, bure, families. Kom ons kyk ook na mekaar, as jy iets verdag sien rondom jou huis, werkplek, winkels waar mense saans beweeg, of in die dag, moenie dit sommer ignoreer nie. Baie belangrik, moenie WhatsApp boodskappe of sosiale media gerigte oor vermeende verdagtes versprei, sonder dat dit deur die polisie bevestig is nie. En Suid-Afrikaanse polisiediens het spesifiek gevra dat mense nie ongeverifieerde inligting versprei nie. Maar kom ons wees veilig en maak seker jy is altyd bewus van jou omgewing en laat weet waar jy is, as iets nie reg voel nie, beweeg weg en wees te alle tye veilig.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: too happily. Hoop jy is One Direction, Garden Ferreira, Ek soek jou hart. Bly ingeskakel vir die nuus op die uur om half goeie muziek wat vir jou nog voor lê. Dis hier op 90.1 104.1
1: 104.1 SFM.
2: Ek

0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: President Ramaphosa verleng sperdatum vir Midlanga kommissie se verslag en Kusato eis versekering oor mediese dekking vir afgetrede soldate.
0: SFM nuus.
2: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die Midlanga ondersoekkommissie se finale verslag tot 25 Januarie volgende jaar verleng. Die verlenging sal die kommissie in staat stel om bykomende getuienis te verwerk, insluitend getuienis van kundiges wat aanbevelings gemaak het wat met sy opdrag verband hou. Die kommissie ondersoek misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Ramaphosa het waardering uitgespreek vir die kommissie se werk en vir wetstoepassingsagentskappe wat opvolgwerk doen oor getuienis wat tydens die verhore na vore gekom het. Die stad Johannesburg doen 'n beroep op inwoners om te help om weer verwante voorvalle te voorkom na mate die reenseisoen hierdie lente terugkeer. Inwoners word gevra om rommel en pyn uit dreine te verwyder en om verstopte dreine, rioolstortings, oorstroomde paaie en beskadigde infrastruktuur aan te meld. Die stad versoek ook om kinders weg te hou van oorstroomde gebiede en waterweë. Kusato het 'n beroep op die regering gedoen om afgetrede militêre personeel te verseker dat hul mediese dekking steeds gewaarborg is. Berigte dui daarop dat staande mag mediese voorsettingsfonds dalk sal sukkel om vanaf 1 November aan sy verpligtinge te voldoen. Die fonds het na bewering verlede jaar tekort van 166 miljoen rand gehad en benodig maandeliks sowat 40 miljoen rand. Kusato se Meteo Park sê ongeveer 21.000 afgetrede lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en hul afhanklikes kan hierdeur geraak word. Die Hoogste Hof van Appel het die inligtingsreguleerder verlof toegestaan om 'n uitspraak te appeleer wat die publikasie van matriekuitslae in koerante met eksamennommers eerder as leerders se name toelaat. Die geskil het ontstaan nadat die departement van basiese onderwys sy publikasieproses in 2022 verander en later beplan het om die publikasie van uitslae te staak na die inwerkingtreding van Popia. Afriforum het die besluit betwis, terwyl die inligtingsreguleerder volhou dat die publikasie van uitslae met eksamennommer steeds privaatheidswette oortree. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440 500 500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Nierendag.1 SFM.

0: Hy het planne, dis Piet Pompies, bring net jou sissie saam. Kyalami gaan in januari gaan hulle geskiedenis maak, wanneer die Michelin 24 uur reeks vir die eerste keer op die vasteland van Afrika dan aangebied word. Nou, die internationale uithou renkampioenskap sal van 8 tot 10 januari by die Kyalami Grand Prix Circuit in Midrand sal het plaasvind naar die ikoniese Michelin 24 uur Dubai na Suid-Afrika verskuif is. En volgens die promotor van die reeks volg die besluit op voortslepende onsekerheid in die golfstreek, uitwerking daarvan op logistiek, vervoerbeplanning en gepaardgaande bedrijfskoste. En die promotor het dan in oorleg met sy baanvernote sy winterren liewers kalender aangepas en Kyalami as die nuwe bestemming vir die 24 uur lange ren gekies en dit sal dan die eerste internasionale 24 uur ren in Suid-Afrika onder die Michelin 24 uur reeks vaandel wees dieselfde tyd ook dan die terugkeer van internasionale uithou renne van hoë gehalte na Kyalami en die baan het laas in 2023 so internasionale uithou ren aangebied
1: 90.1 104.1 SFM

Ek sien daar is 3 Betway Soccer League wedstryde wat vandag plaasvind. Richards Bay pak Sekhukhune United om 3 uur. Polokwane City ontmoet AmaZulu om 5:30. Skree United speel teen Stellenbosch FC om 8 uur vanaand. In cricket is daar ook heel wat plaaslike aksie, verskeie 3 dag en eerste klas wedstryde wat juis al vanoggend al afgeskop het en internationale rugby is daar vandag 'n paar groot vroue wedstryde onder meer Engeland teen Kanada en Frankryk teen Australië. Plaaslik as jy dalk 'n sport aan het, sterkte, hoop dat dit ook 'n goeie dag vir jou sal wees langs die veld.

0: Dit was dan ons oggend saamkeer. Altyd goed om saam met jou te kan wees. Dankie dat jy deel was, ingeskakel het. Ons keer môreoggend weer saam. Dis tussen 9 en 12. Hef jouself 'n lieflike middag verder. Bly veilig, wees altyd bewus van wat om jou aan die gebeur is. Groetnis van my en Rico Aries.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie waarskynlik die publiek teen 'n bedrieër wat hof inligting probeer bekom en ongeverifieerde verkeersregisternommers kan na 60 dae gekanselleer word.
0: SFM nuus.
1: Dis 12:00. Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het die publiek gewaarsku teen 'n bedrieër wat die naam en foto van die waarnemende ondersoekdirekteur Ntozelo Venara gebruik om kritieke inligting oor 'n saak wat voor die hof dien te probeer bekom. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê die telefoonnommer wat gebruik word, behoort nie aan Venara nie. Die saak is deur wetstoepassingsbeamptes onder sy aandag gebring en sal vir ondersoek na die polisie verwys word. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het 'n beroep op die publiek gedoen om waaksaam te bly en te verhoed dat hulle slagoffers van die bedrieër se optrede word. Onafhanklike regsadvies het regsgebreke in die proses bevestig wat gebruik is om die grondslagfase nasionale kategorie vir graad 1 tot 3 te ontwikkel. Die minister van basiese onderwys, Wiwe Gorabi, het die regsadvies deur die staatsprokureur ingewin. Die advies het bevind dat die vereistes vir afwyking van normale mededingende deelname aan die bodproses nie nagekom is nie. Dit het ook bevind dat 'n vroeëre tesorie goedkeuring nie die nuwe proses onder veranderende verkrygingsreëls gedek het nie. Die departement se woordvoerder, Lucanio, sê hulle moet nou die geïdentifiseerde gebreke regstel.
2: The minister has emphasized that protecting public funds and ensuring legal compliance must go hand in hand with the urgent responsibility to ensure that every learner has their learning and teaching materials when they come to the classroom on the first day of teaching in 2027.
1: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het opdrag gegee vir die verifikasie van oorblywende ongeverifieerde verkeersregisternommers wat tussen Januarie 2000 en Junie 2023 aan buitelandse burgers uitgereik is. Die departement van vervoer sê houers het 60 dae om hul status na te gaan en hul besonderhede vir verifikasie in te dien. Die proses volg op 'n gesamentlike inisiatief met die departement van binnelandse sake. Verkeersregisternommers wat nie deur binnelandse sake geverifieer kan word nie, sal gekanselleer word. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sê die departement het dokumentasie ontvang wat nodig is om die boedel van die ontslape voormalige minister en ambassadeur Natim Tetwa te administreer. Die dokumente volg na die finalisering van die saak deur die Parys aanklaerskantoor oor die omstandighede van sy dood. Die Franse owerhede sê amptelike bevindinge bevestig die oorsaak van sy dood wat die Mtetwa familie voorheen bekend gemaak het. Kubayi sê die saak is nou afgehandel en gesluit sodat die boedel administrasie kan voortgaan. Dit is die einde van ons 12:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7:00.
3: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: verander. I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Eno 4.1 SFM.

0: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: 104.1 SFM. SFM, ons maak dit leuk.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 om 1

In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.

90.1 104.1 SFM. Musiek op sy beste, net hier op SFM. I hate confrontation.

Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdichting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: SFM, ons kikker jou dag.

0: Cornelo met Maak of Breek en so gaan ons ons middag, ons saterdagmiddag in. Hartelike goeiemiddag, jy is aan skakel by SFM, my naam Danny, ek hou jy geselskap met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So, hou vas, maak vas, byt vas, doen wat jy moet doen, gooi een kouwe een, wat jy ook al moet doen, maar hier gaat ons en ons is op spoed.
1: 104.1 SFM

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1

Marino van die Merwe, soet wees, dan spoil jy nou my middag. Maar in elk geval tyd vir jou fortuinkoekie wysheid uit die pen van Richard Branson, wat gesê het, jy leer nie om te loop deur die reëls te volg nie. Jy leer deur dit te doen, en deur te val, en op te staan, en te val.

By die nest, sê my. Right, so ons kyk hierdie tyd van 'n Saterdag altyd na dinge wat belangrik is, jy weet, bewusmaking wat gepleeg word of dinge wat gevier word. En nou, ek het nou al vroegoggend genoem, dis International Talk Like a Pirate Day, net nie as jy deur verkeerskonstabel afgetrek word nie, want wel as jy so Jack Sparrow praat, en dan gaan jy dalk so Johnny Depp so bykie knie diep of dalk meer soos nek diep in die moeilikheid wees. Maar, daar's 'n paar ander dinge wat ook gevier word. Dit is vandag International Coastal Cleanup Day. En ons weet daar is spanne wat vanoggend dinge ernstig uitgesort het. En onder andere die mense van Smart wat so bietjie gaan strande skoonmaak het. En dankie vir almal wat daarbij betrokke is en was. Dan is dit ook vandag en hierdie is dalk een van die belangrikste. Want iemand het eendag gesê, if you can be anything, the most important thing is to be yourself. Unless you can be Batman, then always be Batman. En vandag is Batman Day. So vandag, be Batman, maak 'n bietjie die strand skoon, en praat soos 'n pirate. Daai ene behoort interessant te wees.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Eno 4.1

Ed Sheeran, 'n man wat skynbaar hierdie week so 'n bietjie drama gehad het en ja, jy weet, hulle sê as jy dalk 'n bietjie skeef trap, dan vind jy vinnig uit wie's jou vriende. Ek dink hy het hierdie week uitgevind wie's nie sy vriende nie. In elk geval, kom ons gesels oor ander dinge, ons gesels 'n bietjie oor Formule 1 en ons begin by die groot storie, Kimi Antonelli. Jy weet, dis nou wel nie hierdie naweek al Formule 1 nie, maar het was 'n interessante week. So, Kimi Antonelli, die jong Mercedes jaar het verlede naweek die heel eerste Spaanse Grand Prix op Madrid se nuwe Madring baan gewen. Dit was Antonelli se 8ste oorwinning van die seisoen en hy daarmee sy voorsprong in die wereldkampioenskap tot 81 punte uitgebrei. Nou, Max Verstappen was tweede, Lando Norris derde. Maar Norris sal seker nog 'n rukkie oor daardie wedren dink. Hy het van die polposisie af begin en het aanvanklik gelyk asof die man is om te klop. En toe kom 'n virtual safety car en die tydsberekening daarvan het Antonelli en Mercedes perfek gepas. Het perfek in hulle hande gespeel. Stadiger kuipe stop het Norris verder teruggesit en skielik was 'n potensiële oorwinning 'n derde plek. Dis Formule 1 en soms verloor jy en soms wen jy. En soms kan jy 'n wedren verloor en nie op spoed nie, maar in die kuipe. Dit is die hartseer ding daarvan. Alright, dan was ook heel wat 2027 nuus. Formule 1 het die week die voorlopige kalender bekendgestel en volgende jaar sal 24 Grand Prix en 'n rekord van 10 sprint naweke wees. Portugal en Turkye keer ook terug na die kalender, terwyl Monaco volgende jaar 'n sprint naweek kry. En dan skuif ons fokus na Baku. Die Azerbaijan Grand Prix is volgende naweek, maar met 'n interessante verandering. Die hoofwedren word op Saterdag 26 September gejaag. Vrydag is kwalifisering en Saterdagmiddag kry ons dus die groot een. Baku is natuurlik een van daardie bane waar 'n fout baie maklik in 'n muur kan eindig. So met Antonelli wat tans 81 punte voor is, gaan die kampioenskap druk behoorlik begin opbou. En net om die geskiedenisboek so bietjie ook in te bring op ons Formule 1 vandag, op hierdie dag in 1971 het Jackie Stewart die Kanadese Grand Prix by Mosport gewen. Maar die oorwinning was nie die enigste rede waarom die wedren geskiedenis gemaak het nie. Swaar reën en mis het die wedren so gevaarlik gemaak dat het na 64 van die beplande 80 rondes met 'n rooi vlag gestop is. Die eerste keer dat 'n Formule 1 wereldkampioenskapswedren amptelik op die manier geëindig is. So ja, dis waar ons Formule 1 week staan. Antonelli met 'n stewige kampioenskapsvoorsprong. Ek moet dalk ook net bynoem, Max Verstappen het daarom sy Emerson bou deur te sê, dit lyk nie asof hy meer 'n kans het vir die seisoen nie. Lyk nie of hy 'n comeback gaan maak nie, dink ek as ek reg onthou was sy woorde. Dan Norris natuurlik wat 'n groot kans in Madrid gemis het, baie hartseer en besige 2027 kalender wat op pad is en natuurlik dan nou volgende naweek in Baku.

0: son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
1: Jou streekstasie SF

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Good damn mate, oor warm. Nou, miskien wonder jy soos ek of ons nou morgen gaan braai en of ons nou morgen gaan braai met 'n sambreel. Tyd om te kyk, hoe lyk jou weervooruitsigte vanmôre?
1: SFM weer.
0: Nou ja, so lyk dit, kom ons kyk, Mossel Bay begin op 15, draai by 19 grade Celsius, aanvanklik sonnig, dan raak hy toenemend bewolk, 13, 20 en meestal sonnig daar in George, en nice na in Uniondale, heel dag briljante sonskyn, 13, 25, 13, 27 vir Oudtshoorn met lekker baie heel dag lange sonskyn, Albertina en Stilbaai nog steeds al die pad sonnig, 14, 24, Riversdal sonnig 14:26 en dan pleit aangename dag met sonskyn en so bietjie wolke. Begin op 16, draai by 21 grade Celsius. So ek dink die beslissing is op die ou end. Braai gaan ons braai.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Jo, Joe F met 10.000 diere. Een bietjie, ons gesels een bietjie natuur en interessanthede uit die natuur. Navorsers het een nuwe spesie wilde kat in Bolivia se mistige Yungas woude geïdentifiseer. Ja, kom ek vermaak jou maar deur daai naam te probeer uitspreek. Die spesie staan bekend as Leopardus tiltaio, of tilcayo, iets in die lijn. En hy is kleiner as die gemiddelde huiskat. Hy weeg net so gemiddeld 1.4 kilogram. En hierdie dier staan plaaslik as die tilcayo bekend, of tilcayo bekend, en is aanvanklik as een van die bestaande tierkat spesies beskou. Nou, genetiese ontleding het toe nou echter bevestig dat dit 'n afsonderlike spesie is, wat so ongeveer volgens die navorsers 1.4 miljoen jaar gelede van sy naaste verwante weg vertak het. Dit is glo die eerste keer in meer as 'n eeu dat 'n nuwe lewende katspesie formeel beskryf word. Min is nog oor die dier bekend, maar vroeë waarnemings dui daarop dat dit snags aktief is. Klink vir my redelik na kat, vooral na hierdie week kan ek daarvan getuig. En dis hoofsaaklik, dat het hoofsaaklik klein knaagdiere jag. Is ja, woudhabitat word deur ontbossing, landbou en mynbou bedreig. Jy was altyd vir my so verbasend as mense dit so saaklik stel. Jy weet, dit is 'n kat en hy is vermoedelik meer aktief s'nachts. Jy weet, ek het 'n gemmerkat, ne, en hierdie week was daar baie dinge in die aande aan die gang gewees, ons het in die aande elke aand laat thuis gekom, en dan het Wena nou besluit, jy weet, ok, jy het my nou die heel dag alleen gelos, dan het hy hier gewoonlik hier so rondom middernacht, tussen middernacht en 1 uur, en besluit het is nou tyd, en dan loop hy en sing deur hy huis, ne, dat ek hom nou nou maar naderhand met die watergeweer begin jaag, en dan, as ek nou net weer so bietjie begin slaap kry, dan gewoon ek hier rondom 3:30, dan begin ons weer. Ja, en jy weet, en dan besef jy, nou moet jou dag nou maar amptelik begin, want as jy nou weer gaan verder slaap, dan gaan jy nie opstaan nie.

kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.

0: bring Welcome to Wrexham. En nou hierso staan in die artikel: Welcome to Wrexham follows the Deadpool star and his mate Rob McElhenney, I'll say, of Always Sunny fame after they purchased Wrexham AFC. En ja, die ding het vreselijk baie, hierdie documentaire reeks het vreselijk baie positieve reviews gekry. En toe is daar 'n paartjie van Texas wat besluit het om alles te verkoop en Wrexham toe te trek, nadat hulle hierdie dokumentêr gesien het. En iemand het toe nou vir Ryan getag op X, jy weet, die voormalige Twitter, en met die artikel wat van BBC World News: A couple to move to from Texas to Wrexham after watching Ryan Reynolds' series. En toe Ryan dit retweet met: Thank God they didn't watch Chernobyl.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

Ek het pas 'n video gekyk van 'n ding wat gebeur het in Phoenix, Arizona en dit laat mens net besef ek dink ons het sekere tegnologieë dalk 'n bietjie te vroeg op die wêreld losgelaat. 'N Waymo self-driving taxi ry en hier is 'n straat wat so by 'n interseksie redelik water het. As ek nou kyk na die ander karre wat daar verby ry, hy kom seker so derde teen 'n kar se wiel op. Jy weet, so dis 'n paar sentimeter. Nou, iemand het hierdie betaal het so lank geduur dat iemand hulle foon tyd gehad het om hulle foon uit te haal en so vir 'n minuut of twee dit af te neem. Vir omtrent 'n minuut waar hierdie Waymo taxi hy ry en dan soos hy na die water toe aankom stop hy. Want hy word deur AI bestuur mos. En daar's 'n voertuig agter hom en daar's seker so meter tussen die twee voertuie. Hierdie Waymo taxi begin net hy gooi hom in reverse, nee. Hy ry na die ou agter hom met so 'n bietjie voets vinnig reageer en voet sit om uit die pad uit te kom en hy ry toe nou om die taxi, maar jy kan sommer sien aan die car se body language dat hierdie ou nou so 'n bietjie hy kloot so 'n bietjie om vererge. En dan begin die taxi weer en dan stop hy en dan reverse weer en dan eventueel dan ry hy nou so dan as hy nou daar nou 'n paar karre nou al aan sy linkerkant verby gegaan het ek neem aan dan vang hy nou die hint en dan verander hy sy lyn so klein bietjie en hy gaan so ruk so stadig deur die water en dan kom hy agter okay maar hy gaan nie sink nie en dan ry hy.

do. Adam, met kleur vol. Nou ja, welkom by jou laaste uur wat ek en jy saam kuier vanavond, of vanmiddag eintlik. Dit beteken nie, jou kuier by SFM is noodwendig verby nie, natuurlik. Gaan ons aan, ons het minstens musiek 24 uur 'n dag, maar na my sal jy nog verder geselskap vind hier. Nog so bizarre ding wat hierdie week gebeur het, voormalige airline baas. Hy was baas van KLM gewees op 'n stadium. Hy het hierdie week, sy naam is, ek gaan jou binne 'n oomblik sê, Mr. Jurlings, Camille Jurlings. Nou, hy het hierdie week bietjie opslaan gemaak, want hy, soos ek sê, hy is voormalige baas van KLM. Hy was op 'n KLM vlug, en hy het besigheidsklas gevlieg, en hy het besluit, maar hy het nou een slaapie nodig, en hy was baas gewees van hierdie lugredery, so hy weet wat die reels is, en teenstrijdig met die reels, prop hy toe sy powerbank, sy draagbare selfoonbatterij, sy powerbank, in om te charge, en daar is baie duidelike reels by hierdie lugredery. Mense mag maximum van 2 powerbanks op die vlug, op 'n vlug neem, maar hulle mag het nie charge op die vlug neem, dit mag nie in bagasie gestoor word nie, het moet altyd binne, jy weet, in eye shot wees, jy moet dit kan sien, en hierdie ou plak het in en hy raak aan die slaap, en hierdie spulletjie vat vlam, iets soos 5 ure in 'n vlug, en hulle moest nou terugdraai Europa toe. Hy het nou nie gesê of hy nou enige repercussies gaan hê nie, maar dit sal daarom net verkeerd wees as hierdie man dan nou nie enige repercussies het nie.

Johnny M. Hartsehuis. Daar is 'n Canadese beïnvloeder, wat haar naam is Heather Barnes, en sy gaan onder die gebruikersnaam Our Barnes Yard. En sy het 300,000 volgeling op Instagram. En dit klink vir my, as ek die story so kyk, dis maar redelik, jy weet, lewe op die platteland, plaaslewe, die type van goed, jy weet, wat sy baie hoor praat. En sy het nou hierdie week so 'n bietjie opslag gemaak, en baie mense is nou vreselik die harnas in oor ding wat sy gewys het, wat sy doen. Sy het, jy weet, sy groei haar eie groente, en nou het sy hier so 'n plastiek mandjie vol wortels, maar nou kyk hierdie goeds vuil, nou, ek verstaan, jy plant wortel in die grond, ek gaan vuil wees, maar ek het nou al nie verlede, weet, as ons wortels plant, jy trek hom uit, jy weet, jy maak hom soms bietjie skoon, maar nee, hierdie goed is, kyk, Bugs Bunny sal nie sy mond daar aan sit nie, maar in elk geval, dan sê sy weet het, is nou dalk onconventioneel, dalk so bietjie unhinged, maar sy al vir jare doen sy die volgende, as sy wortels voorberei, dan sy het klaar uitgetrek en dan was sy dit nie wasmachine, want sy gaan dit nou nie met die hand was nie, het vat te lang. Gooi sy hierdie goed nie wasmachine, op a gentle cycle, en sonder enige spin cycle. Natuurlijk is daar mense wat die mure uitklim oor hierdie, dit is absoluut onaanvaarbaar, en daar is mense wat daar wil cancel, en daar is mense wat seker nou wil een saak van wreedheid en die wortels aanhangig maak, ek weet nie, maar mense maak een vreselike baie daar oor, en het voel nie vir my, weet, as die vrou wil mors, laat daar mors, ek gaan nou nie heeltemal gemakkelijk voel om wortels te eet wat uit die wasmachine uitkom nie, ek knibbel nie aan my kleren nie, dit is 12 beginsel.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Nierendag.1 SFM.

Ons kyk so 'n bietjie na dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. 1783, die Montgolfier broers in Frankryk het een van die eerste bemande lugvaart eksperimente uitgevoer, maar hulle het nie sommer net mense eerste gestuur nie. Gelukkig het hulle daai presence of mind gehad, maar hulle het 'n skaap, 'n eend en 'n haan in 'n lugballon opgestuur. So sê hulle. Ek moet sê, die begin van my al meer klink na 'n boek wat ek al gelees het. In elk geval, dan, 1893, 'n belangrike mylpaal vir vroueregte. Nieu-Seeland het op hierdie dag wetgewing aanvaar wat vroue die stemreg gegee het, en dit het Nieu-Seeland die eerste selfregerende land gemaak waar vroue nasionaal kon stem. Dan, hierdie het ek al genoem, maar ons noem hom definitief weer. 1971, so'n bietjie vir die petrol heads, Jackie Stewart het die Canadese Grand Prix by Mosport gewen. Maar die wedren is vooral onthou vir die haaglike toestande, die swaar reën, soos wat ek vroeger genoem het, en die feit dat van die 80 rondes het hulle na 64 rondes die wedren gestop as gevolg van die reën. Dan op hierdie dag in 1982 het Carnegie Mellon professor Scott Fahlman die eerste gedokumenteerde emoticons op 'n rekenaarbulletinbord voorgestel. Dis nou, jy weet, in ander woorde, op hierdie dag het iemand basies besluit, kom ons gebruik 'n dubbelpunt en 'n hakie om vir mense te wys, ek maak 'n grap. Jy weet wat ek bedoel, die dubbelpunt met die streepie en die hakie, wat die smiley gesiggie is, of jy weet. So, en die idee het redelijk ver gekom van die dag af. En dan, miskien, ek dink hierdie een is so, ja, hierdie een is so half belangrik. 1991 op hierdie dag, 'n paar stappers in die Alpe ontdek iets wat hulle aanvanklik gedink het die lijk van 'n moderne bergklimmer was, maar dit was toe nou eintlik Otzi, een man wat ongeveer 5300 jaar gelede gesterf het en deur die ys gemummifiseer is. Nou, vandag weet ons ongelooflik baie van homself wat hy kort voor sy dood geëet het.

Dien Blom, nuwe liefde. Nou kyk, ons kuier is baie amper verby, nee, maar net vir in geval iemand, vir in geval jy dalk vandag verjaar en iemand nog nie vir jou geluk gesê het nie, baie geluk, jy deel jou verjaardag met so drie bekendes, wat ek dink rarig die moeite werd is om te noem. Daar is die TV-aanbieder, showhost, Jimmy Fallon, dan is daar die absolute legende Rosemary Harris. Sy was Aunt May gewees in die Spider-Man flicks met Tobey Maguire. En natuurlik die absolute legend Jeremy Irons. Dis die bekendes en eintlik absolute legends met wie jou verjaardag deel. Weer eens, baie geluk en ek hoop iemand bederf jou daarom so bietjie vannacht.

Janko Dreyer brand in my. Nou ja, tyd vir my om jou te groet. Mag jy heerlike aand en 'n fantastiese naweek verder hê. Ek speel uit met Crowder, Run Devil Run. Geniet hom.

0: So stadige liefdesblade so op Saterdag aand, net om 'n atmosfeer te gee. Daar is heel moontlik braaivleisvure betrokke. So ja, hier kry ons nie romantiese rus, vuur en vlamme nie. Al is dit nou maar seker braaivleis vlam of 'n bof braaivlamme. Bon Jovi met Bed of Roses en voor dit sien Ducat met Little Dreaming. Hier is Kelly Clarkson met Heartbeat Song.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: En dit was ons eerste boer musiekliedjie vir die aand. Dit was die Kaapland Boere Orkest met Plante Rosie op my graf. Nou van graf te af na partytjies toe. Finger Boys en naam met We Like to Party.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tanita Tikaram, ons laaste hier van Sonkerre af te skop met Twist in My Sobriety. Is ons bietjie plaaslike klanke van the Saxby Twins in Mighty.
1: Hierno 4.1 SFM.

0: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my koorie af, ons gesels so môre middag tussen 3 en 6. Saam, maar tot dan, wens ons altyd, wees veilig, wees awesome en moenie ophou glimlag nie. En mag jy 'n geseënde, goeie, rustige en 'n lekker Sondag hê.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.